0: sibhtó in céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam
1: vís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilih ar Galway Bay FM. Foiim na gáilihe.

0: sibhdóin céad le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceoil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an measc an ceol is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gcaillimhe.

0: sibhdóin céirdle senam.
1: Bhís.
0: Seo a nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.